0: Utmajit a naše žizni spominjat s uvaženjem.
1: Čelavijeku nužna tako je predčustvije. Inače, on ne stao bi žiti.